0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývať ich chodety. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Moji preľub, keď to máme takú obycianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým časi Isus prešol do kraju Tyru i Sidonu. I smoť, prešla z toho kraju Chananejska, žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vín jej neodpovil. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vín odpovil slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotr propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vín odpovil: Nedobrý vziatý chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psy jídať odrobenko, što padajúc zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpovil slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravila.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývať ich chodety. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Môj preľub, keď to máme takú obycianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus prešol do kraju Tyru i Sidonu. I smoť, prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vín jej neodpoviu. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vín odpoviu slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotr propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vín odpoviu: Nedobrý vziatý chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psa jídať odrobenko, što padajúc zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpoviu slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravila.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.